0: そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、
1: そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、
0: Thank you.